0: Po ci letnej przestolce jo se rozšiwa łużyska filmowa przeglidka do Chrzebuza. Prednego julia jo zachopiła program wesemnego Open Air Kino nocu u Chrzebuzu w Nowym Chmielowie. Na ubieżowaniu su dorostowe filmach je stolnie a garnie łużycy swoje twarby prezentirowali, kto letosa najważniejsze uznamienienia zdobył jo, a simż su młode reżyserki a reżysery publikum przechwatali, to wie Julia Hryszyna.
1: Obca z filmowego ja coraz oglądar je całkownie pieśna, co krótko filmu wyżyli. W ubieżowaniu su bieżeli dokumentarne, animacyjskie, a grajne filmy. Програм я був розрядований до чих фільмових блоків. Під кожним блоком су фільмар є наяві, щоб ще пшосили, аби скротко пшет стоїли своє тверби публікумою. Чи фільми суси забирали за серськими темами? Захоп'ян к'йо цинів кротко фільм «Чека зорбі» обшашуюсе «Цою пепшавем сербщина». В фільмі пита давар ідея Роні Бюме зі своїми серськими керінями.
2: Das Thema war zu entdecken, warum ein Dorf neben meinem Heimatdorf einen sorbischen Namen immer im Ortsschild hatte und eben meins nicht. Und ob eben sozusagen mein Nachbardorf sorbischen Ursprung hat, zum ja, Gebiet mit dazugehört, zum sorbischen Kerngebiet oder nicht, oder ob das schwimmend ist. Ja, das war sozusagen das Hauptthema.
3: Das ist Grötsch, ein kleines Dorf in der Nähe von Heinersbrück. Durch den Braunkohletagebau in den 1980er Jahren ist die eine Hälfte des Dorfes verschwunden.
1: Film «Majesterska Schota» Mody reżyserki Aniko Urbainsitz ulicuje w Serbach na zakwarze stawizną jej familii.
4: Das Thema ist ja Strukturwandel gewesen und ich finde, das ist halt ein sehr wichtiges Thema, auch hier in der Lausitz und in unserer Region.
5: Dobry dzień, Krzyże Szybciko. Ja są jarowe sobie zasadzamy czasopis zajmujecie.
1: Короткофільм «Ян Дейка», продуцірований в Кубці «Серська мур'я», йо ядночки фільму «Біжування», кетериш йо бив доповнє «Серське реце». Фільм йо презентував Симон Щапан.
6: Але що ж в Сербах фалює су моде займаво фільми в сербській ставі знах, на й не висте луште важне. Так, су мусу сото ті в шулі вуживат, су буху шулори отак рець ті дубе ті аналізува, що йо на тим вірнош, а що йо що сфом октуму румували. Так, су мамо моти яко сербство ін заквад, що су мусу з нашими ставі самі розістаємо, на й не займаво смішне важне.
1: Фільм йо намака общедившим для сербсько-рецнего публікума великий ведгвоз.
7: Ten serski film, ten jest mi spodobał. Ten obszar luźny był, a te serskie ludzie są szykne chichotali, ale nikt drugi jest takim, nie wiem, te ludzie są, nie są mygali tak malicznie lazować, albo co, to jest untertitel, ale no jo, ten co mi się wielkim spodobał.
1: My to publikum, a pak jo dobył drugi film. Oglądar je su mygali swój favorit ze smartfonem a QR-kodem welisz. My to publikum, a beny w gedności 200 euro od Edeka Centra Scholz jo dostał film Szkricka z Mużności.
8: Habt ihr das alle gehört? Das ist ja wohl das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Passt auf, was du sagst, Jungsfräulein.
1: Фільм в женських, а фемінізмі Йосе продуцировав вет модих фільмарів «Фільм-клуб «Герна Вужиця».
9: Besonders ist es ja gerichtet an eben Frauen und so junge Frauen, ältere Frauen, eigentlich an die eher weibliche Bevölkerung, sich immer weiter wirklich durchzusetzen, sich nicht runterreden zu lassen, weil es immer noch so ein aktuelles Thema ist.
1: Psychologin Sabina Zigova macht die Themen Filme sehr relevant.
10: Teuer, aktuelle Thema, teuer. Super, zöchte Ukniki tak umeo, ja, also kaksuto przeseżili.
1: Друге мито, а 500 euro, дарьоне в серсько-німське сещі. Вужиться фільм, йо достав фільм «Серська щота» від Аніки Урбайнсциц.
3: Und das ist meine Tante Katrin. Sie ist gebürtige Sorbin, genauso wie ich.
10: So wollt doch serbskich Filme? Ja, mir pop schon mit den Drugi, aber der serbska schota, wegen der ist Bolivar.
1: Головне мито журі – в усокощі 700 euro, посчоне від фірми «Квантро Хаус» йо добав фільм «Граша зі смерщу» – шульський проект Укніков Людвіга Лайтхартового гімназія Хешебус. В своєм кротким фільмі з Укніки розістаю з темами «Живіння а смерщ», а показую контраст, так отеке громаду Граші обею світою. Цвонк журі Ерік Шишко уяснює розсуд.
11: Und der Film war unterhaltsam und es waren so viele filmisch einwandfreie Situationen in dem Film zu sehen, dass da so viel Potenzial ist, wo wir einfach gesagt haben, das ist etwas, was wir heute ausrechnen wollen. Weil die Filmschau auch ein Push-Up- und Nachwuchsförderungsprogramm sein soll.
1: Modoregisserku Johanu Bekovu jodobyshe kradu pshe khvatalo.
12: Ich hätte damit tatsächlich nicht gerechnet, dass wir gewinnen, aber ich bin sehr glücklich.
1: По словах організатора Михаїля Тіца, його обіживання Текелєтеса свій найважніший замір до шпіво. Молодим фільмарям платформу побітаваш, а їх в своєм креативним желі підпираш.
13: Es ist einfach wichtig, dass junge Filmschaffende motiviert werden. Die können sich quasi mit einem Preisgeld natürlich noch mehr Equipment besorgen, mehr Ideen umsetzen. Das ist doch wunderbar.
0: Łużycka filmowa przeglidka jo pokazała, aż se młode kino w Łużyce nie obgranicują na żangę albo temu. Młode filmarie obżywają towarzystwowe przeszania, rozstajają się ze swoimi stawiznami, a usmerje rono czasnie swój kreatywny pogląd do przychoda. Julia Ryszyna jo powierzyła.